Pa ćemo pričati o radosti kiše koja jednostavno nikad nije bila dobrodošlija nego sada. Svako je se pitao gdje pada kiša, zašto nema kod nas i niko ne psuje miša.

Da, da, još jedan puta pozdrav svima. Dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje Balkan Šok, o kojem ćemo pričati svemu, o svemu i naravno slušati dobru muziku koju možda odavno niste čuli. Imamo neki 39 pjesama koje ćemo onako malo da slušamo, koje niste više. Ja mislim, mnogi od vas ove pjesme nisu slušali najmanje jedno 6-7 godina. Pa ćete onda kazati, joj vidi, pa ova stvarno ima pjesma, ja je zaboravio za nju.

koji zajedno se mnogo toga dešava prvih nekoliko godina, a onda svašta nešto se dešava. Kako kažu, najprije za ruke, pa za noge, pa za vratove, jel? Dobrodošli još jedan puta svi vi koji nas slušate DAB-u, koji nas možda slušate vani, negdje radi,

Mislim da nikad nije bio bolji vakat za isplakat se. A i šta nas briga?

8 sati i 15 minuta. Evo, kao što naš gledalac kaže, teška vremena, nikad gora, ali nikad bolja za loše ljude, bez karaktera, za lopove i za sve one koji ti ne misli dobro.

Hajmo sad malo tapkat. Dok na TikToku tapkaju, na Facebooku imam problem, ovaj, non stop samo ispadaju ovi neke autorska prava, sve nešto im prava, neka ovo pravo onoga, prava onoga. A negdje nikakvih prava, što jest, jest. Ko još ima pravo? Danas se svi navikli da drugi radi posao za njih.

Da, da. Evo kaže, noćni šetač, bit će, kaže, rata, on će da umre od ljubavi. Kralj, umrćeš ti od gladi. Kaže ovaj drugi, ako SDA pobjedi, bit će svakako rata. Ma neće ljudi biti rata, jednostavno, mislim da smo mi dovoljno, ono, ne udaramo više brat na brata. Ako iko naučio lekciju, onda smo to mi na Balkanu, što jes, jes, ko nije naučio, mora na kurs. Pogotovo ne znam ko još vjeruje ovim predizbornim glupostima koje se konstantno lansiraju na televizijama, na radijima, na društvenim mrežama, ono kako neko nešto ovo ono priča o nekim stvarima. Međutim, ne zaboravite ljudi da su to sve naše pare koje oni troše i koje nam pričaju kako su nam napravili nešto. Dok sa druge strane... Dok sa druge strane, uvijek neko ko treba neki posao mora da bude u nekoj od tih stranaka, mora da da ono što ne bi dao, a neki daju pare, neki daju svašta nešto. Evo kaže Vilko, ovo pjesma za sve one koji voli svoje žene.

Ali zamislite, Radončić priča kako nešto pokradeno, uloženo. Zamislite, a on tamo ne bude jer je pravi po Sarajevu. Vjerovatno, pošteno. A on je rekao, okej. Okay. Ništa, onda postao Zdravko.

0: Idemo malo za ove Urban. Ovi ko fol što ne voli narodnu muziku, ono, ono kao gadim se, IQ mali, to je sve. Kao što je onaj, kako se zove onaj Štukan, ja mislim, kako je kazao, ko sluša narodnu muziku ima mal IQ. I onda dođe Marinković Maca i psuje mu tamo javno na, na ovome podcastu. Što znači, apsolutno nema veze koju muziku slušaš. Ako si papak, papak si. Pozdrav, pozdrav.
1: Dobroveče, dobri ljudi, primate li me u društvo svoje?
0: Yes.
1: Never

Yes. Ja bi još to planirao, rekao da kupim sebi kartu. Kad ovaj kolega kaže u 12 sata, a ja 5 do 12 otišao spavati. Kad ništa. Kaže on, bit će u ponedjeljak u 12. Kad već danas kaže rasprodato sve za 15 minuta, postavlja se pitanje šta stvarno sa ovim ljudima neštima. Ako izgubimo, psovat će svakako. Ako i pobjedimo, opet će psovat. U svakom slučaju, nikad nisam psovao ni Džeku, ni bilo koga od tih reprezentativaca, ni trenera, bilo kojeg sporta. Nikad nisam se nešto previše pravio pametan za tim stvarima, jer jednostavno svaka stvar izgleda drugačije uživo ili na terenu nego onako kad čovjek gleda to na televiziji. Joj, pazite ovu. Kad si ovu Vilko čuo? Mislim, pitan Vilko, inače muzičar. Tako da, Džeki, svako dobro, ali evo danas imamo puno igrača opet za izvoza.

Da, da, skoro sam isto naišao na neki tekst u kojem jedna žena priča da je najbolje se, da je najbolje naći muža, i onda kad nađeš muža, onda uvijek možeš da nađeš valera, da nađeš one ljude koji, s kojima možeš da uživaš. Ali eto, danas sve to nekako, mislim da je samo pusta priča i da mnogi jednostavno neke stvari tako jednostavno ispričaju da bi to bilo to, međutim 99% apsolutno ne štima i mnoge stvari ostanu upravo samo na toj priči. Ali to vam je danas kao i žene same što vole da se malo pohvale kod drugih i onda one pretjeraju i onda ova druga postaje ljubomorna, onda tu dolazi do nekih konflikata, u stvari niko nikome ništa ne govori, ali se ljudi izbjegavaju i ne žele da se druže zbog toga što neki ko fol mogu u životu sve, imaju pare za svaku glupost, a neki u principu ne mogu. Što znači, ako mi svi imamo iste prohtjeve, imamo većinom iste plate, ne vidim razlog zašto bi neko trebao imati više ili neko manje, jer postavlja se jedno pitanje. Danas čovjek kome da zavidi, da li onome što je napravio kuću i uštedio mnoge neke pare, ali zato dobio neke od bolesti, neku nebitnu upalu zglobova, neku nebitnu koje bolesti, ili onoga koji je recimo čitav svoj život trošio pare na ono što je volio da doživi ili doživljavao, ali zato poslije nema tih bolesti, jel? Ali nema ni para. Tako da čovjek može da sebi izabere šta želi i kako želi, ali nije nikad moguće da neko ima neki veliki, veliku količinu novca, jer sve što je previše, to prije ili kasnije udari se na zdravlje i onda uvijek dođe do onih priča.

0: Ja sam kazao večeras mnogi se stvari neće slušati. U stvari niste slušali odavno.
1: Evo još jedan dan, zovem te u stan.
0: Evo adresa je Centralstrasse 9 u Neuhausen am Rheinfall. Znači kraj samih vodopada. Slobodno probajte. I to kebab, nemojte onaj dürüm, onaj jufke, onaj gluposti. Dakle, Centralstrasse 9, 8212 Neuhausen, kod Schaffhausena. I slobodno kažete, napravi mi kao u Mirnajtu. Evo ga za Robija i Vilku i sve vas koji i dalje volite srcem i dušom.

Evo kaže, mijenjam poljski WC za dva češka čučavca. Prodajem krevet na nerazlačenje. Hvala puno, hvala puno. Ali, naravno večera svi mi tapkamo, dijelimo ljudi kako koliko može, ono, ovaj life, jer šta znam, imam još sat vremena pore, moramo svašta još nešto ispričati.

i još se svađamo zbog istih pjevača. Dok s jedne strane neko suđe repere, neko suđe rokere, neko suđe narodnjake, ja osuđujem sve.

Kaže, poklanjam pudlicu, zvati od 17 do 22 sati. Ako se javi ženski glas, pustite slušalicu.

Da, kaže, prodajem polovna drva, može i zamjena za kurblo od motokultivatora. Prodajem vola bika za da školujem konja. Dobro, ovo je sad već ono, ulazimo u... Kaže, prodajem novo kera, samo dva put laju. Ja ne znam šta je, ljudi. Ali ja u zadnje vrijeme, od kako sam se vratio sebi, vjerujte mi, puno bolje spavam i ne nerviram se više ništa, jer znam da ništa nije vrijedno mene i da će i prije i kasnije svako otići svojim putem i govoriti sve najgore dok ne umriš. A kad umriš, onda će sve dobro pričati o tebi, ako oni nisu prije tebe umrli.

Da, da, u petak sam bio na jednom predavanju, bili ste, imali ste priliku, ne znam, nekih 10.000 ljudi je pogledalo ovaj tog predavanja, jer ja sam najprije sam gledao utakmicu, iskreno nisam očekivao da će da bude nešto zanimljivo, međutim kada je taj predavač počeo da priča o onim stvarima o kojima ja upravo govorim u svojoj emisiji, onda sam ugasio utakmicu i upalio sam live kako bi ga snimio i ja sam snimio stvarno nekih 10.000 ljudi je pogledalo to i onda je on primijetio i kazao mi da ugasim live zato što ovaj, snimam, da, zato što on ima te neke svoje klijente spominje u tim svojim u svojim predavanjima, u principu šta se ljudima dešava. I vidio sam da u principu mnoge stvari koje je on kazao, koje je on kazao je upravo taj začarani krug kod nas, koji mi apsolutno ne želimo da shvatimo, nego mi se jednostavno fatamo tih nekih stvari površinskih, pogotovo tih nekih ljudi koji smo gledali na televiziji, od kojih apsolutno nemamo ništa, kako bi sutra isto tako nemali ništa i došli u Švicarsku, Njemačku, Austriju, bez obzira u kojoj državi bili, radili neke svoje crne i teške poslove, kako bi štedili za te neke godišnje odmore, otišli dole, potrošili te novce i napravili opet dobre živote onima koji nas hajcaju i koji nas svađaju konstantno. Tako da ovo predavanje, da sam znao da je onako, ja bi sa ovim čovjekom napravio jedan podcast, jednostavno zbog toga, zato što naš narod, mislim da mnogi trebao bi da posluša sve te neke stvari, upravo zbog toga što smo mi zavedeni zadnjih 30 i kusur godina da bi nekim ljudima bilo 1% ljudi, da bi im bilo dobro, dok mi se mučimo i patimo kroz svoje živote.

Oha, Jess. Nebo plače. Jel, znači u Miami gori, a? Stani kišo. Joj, rele kralju, zar ti nije dosadlo to buraz? Ne briši joj stope. Jako Bog da imam svadbu sljedeću subotu i ne znam da li će biti muzika ili neće, ali već me polako fata panika. Dokad će to biti na večer?

Ja, er legende. Evo kaže čovjek, pušta kosu besplatno. Došla ti je luda, ko zna koji put. Kaže, hitno prodajem kuke nosilje, nose kao magarad.

Vaš gubitak, naš dobitak. Joj, ovo je stvarno ekstra. Kaj vaš gubitak, naš dobitak. Pušite li puno, bliži vam se kraj. Posebno poduzeće Krco vodi vas u raj.

Evo kaže, sastavljam rastavljene žene. Mijenjam zdravstvenu knjižicu za štednu. Zdravlje je najbolje, najveće bogatstvo.

Da, da, ženski rukometni klub iz Krajina iz Cazina gostuje 3. i 4. u Holandiji. Neko mjesto Ralte. A kaj 10.11.10. u Cazinu. Pa oni pozivaju sve naše ljude koji su vani, koji su u Holandiji, to sve da dođu i da podržite djevojke.

Evo i moj Tečo konačno napunio telefon, a Tečo. Jaj, Tečo, koji isti. Da, da, da, 9 sati 35 minuta. Ostalo je nešto manje od 25 minuta.

Da, da, bit će ljubavi dovoljno za dvoje, a mi se naravno, ovaj, svi, vjerojatno ste svi čuli priču i istinu to da će doći vrijeme u kojem će izbjegavanje od ljudi biti jednostavno mir u duši, imat ćete spokoj, imat ćete jednostavno rahatluk svoj ukoliko izbjegavate ljudi. Ja posmatram u zadnje vrijeme, evo, i često te neke folklore i te neka druženja tih pojedinih ljudi, to je tako na njim slikama, to je tako nezadovoljno, to je tako nešto mrzoljubivo, to je tako nešto, postavlja se onda pitanje zašto mi, šta mi se družimo, šta je cilj da se mi apsolutno družimo. U mene Sultan ide u FCF junior i danas je došla jedna poruka u kojem piše kako, eto, imaju ta neka pravila da roditelji ne smiju da miješaju se trenerima u njihove poslove, ne smiju da viču, ne smiju da svašta nešto da radi. Postavlja se pitanje apsolutno ko uopšte to radi? Postavlja se pitanje ko uopšte baca sihire ili crnu magiju nekome? Ko apsolutno ima pravo da to radi? Tako da mi u principu danas upravo to izbjegavanje tih nekih ljudi može da nam spasi život ili da nam ima i da imamo ovako jedan dobar život. Dobro veče, Pajson. Jesi Pajson ili Pajson ili kako već? Dobro veče i tebi. Ima jednu sliku. Evo još nekih 13 minuta i dosta za večeras. Da me boli. Valja se okrenuti poslu. Vjeri. I gledati naprijed. Jer od nazad gledanja nema ništa. Samo neki zli ljudi, loši ljudi koji štedi od svojih usta da bi nekom dokazali nešto. A ja nikad nisam nikom ništa dokazivao i uvijek sam živio svoj život. Dobro, hvala, kako ti. Vidim 26. level, znači ide meč.

Evo kad tražim vatrenu žensku, toliko vatrenu da može skuhati dvoje jaja. Što te nema? Šta ima, šta se radi na estradi? Gleda mrtva glava. I kod tebe izgleda nešto preko glavi, sve ide, jel? Kaže, prodajem auto u dijelovima, dijelove pogledati između Đurđevaca i Koprivnice.

Kaže, mijenjam dva nezavršena razreda gimnazije za jednog završenog tipa. Ima jednu ljubav, da je žal... Ganjam djecu po obdaništu, veoma povoljno.

prodajem auto, radio, novi ili ukraden. Kaže, ako želiš erotsko ribanje, dođi kod mene na vatreno šibanje. Mijenjam ulazna vrata za izlazna.

Prodaje mozgove. Šifra vlasnici nemaju pojma. Prodajem neuseljiv stan sa stanarom.

0: djedom ne bude suza za tvoje lice svelo. Kad ti bude prazna duša.
1: Kaže, mijenjam električnu gitaru za plinsku.
0: Svatit ćeš koliko si sama i kako madono.
1: Mijenjam ženu zbog jednolične israne. Svaku noć za večeru pizza.
0: Koju više niko ne voli.
1: Ja. Evo još svega nekih 8 minuta i odo kući, odo jednostavno. Pa kako god.

Eto, vidiš. Yes. Evo, to bi to bilo za večeras, mislim da je dosta. Ja ću polako da se kupim, a vi koji ste naslušali putem DAB-a ili uopšte, radili ste ovome što sam pričao večeras, jer prije ili kasnije žalit ćete za mnogo što ste. Slušamo se opet, ako Bog da, za mjesec dana.